0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? На 22 юли папата изненадващо посети светилището на Светата Троица в Вале Пиетра и два прочути бенедиктински манастири в Собяко. Лъв 14 насърчи богопосветените да укрепват братското общение и да дават единно и радостно свидетелство за Христос в съвременният свят. Как може лятната почивка да се превърне във време на лятно обновление? На този въпрос отговаря папа Лъв 14 в новият брой на италианското католическо списание Пиаца Сан Пиетро. 10 години след Аморис Летиция, Лъв 14 свиква среща на семействата във Ватикана. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. Сряда, 22 юли, папа Лъв 14 направи неочаквано посещение на светилището на Светата Троица в Вале Пиетра, а след това се отправи към Собяко, където се поклони в манастирите Свети Бенедикт и Света Схоластика. Светилището на Светата Троица е изградено в скалите на планините Монте Алторе, на границата между италианските области Лацио и Абруцо. Разположено на надморска височина от над 1800 метра, в планинският масив Симброини, то е едно от най-почитаните поклоннически места в Централна Италия. Всяка година, особено на Петдесетница и за празника на Света Анна на 26 юли, хиляди поклонници изкачват планината пеша, носейки процесионни знамена. Според информация на прес-службата на Светият престол, папата е прекарал известно време в молитва пред почитаната фреска на Светата Троица в светилището, след което е поздравил събралите се вярващи и монашеската общност. В пещерата на светилището се съхраняват древни стенописи, сред които особено място заема византийското изображение на Светата Троица, представена чрез три еднакви образа на Христос. В подножието на стълбите се намира и издълбаният в скалата Параклис на Света Ана. След посещението си в Вале Пиетра, свети отец отпътува за Собяко, място неразривно свързано с живота на свети Бенедикт Нурсийски, основателя на западното монашество. В манастира Свети Бенедикт папа Лъв 14 се спря за тиха молитва пред прочутата фреска на Свети Франциско от 13 век. В Светата пещера, където Свети Бенедикт прекарва години в уединение и молитва, Свети Отец целу на коляното на статуята на светеца. Жест, следван от поколения поклонници и заедно с присъстващите, се помоли с молитвата «Отче наш». След това папата посети близкият манастир Света Схоластика, където обядва с бенедиктинската общност и разгледа манастирските дворови и обителта. След край на посещението, свети отец се завърна в кастел Гандолфо, където прекарва кратката си лятна почивка. По повод Националната асамблея на конференцията на висшите настоятели на мъжките монашески общности в Съединените щати, която тази година се провежда в Финикс, щата Аризона, папа Лъв 14 изпрати послание до изпълнителния директор на организацията отец Франк Донио. В него свети отец поздравява участниците по случай 70-та годишнина от създаването на конференцията и приканва всички да благодарят на Бог за получените през тези десетилетия благодати. Папата отбелязва, че през годините организацията е насърчавала сътрудничеството между мъжките монашески общности в САЩ, предоставяйки пространство за диалог и подкрепяйки техните ръководства. По този начин, подчертава той, е било укрепено общественото свидетелство на посветените мъже, които посвещават живота си на служението на Евангелието. Размишлявайки върху темата на тази годишната среща «Едно в Христос, общностният живот днес», папа Лъв 14 насръчава монашеските общности да гледат на братския живот като на място на освещение и извор на вдъхновение, свидетелство и сила за апостолската мисия. Свети отец припомня, че именно когато вярващите споделят помежду си материалните блага, духовният опит, апостолските идеали и делата на милосърдие, сред тях се открива скритото присъствие на възкръсналият Христос. Позовавайки се на апостолското насърчение Вита консакрата на св. Йоан Павел II, папата подчертава, че общностният живот не е само форма на съвместно съществуване, а привилегировано място, в което се проявява Христовото присъствие и се изгражда автентичното братство. Лъв 14 изразява надежда, че дните на размисъл, диалог и молитва по време на асамблеята ще помогнат на участниците да открият нови пътища за задълбочаване на братското общение, както в собствените си институти, така и помежду си. По този начин, пише папата, те ще помогнат да продължат да дават единно, радостно и убедително свидетелство за Христос в общностите и апостолските служения, в които работят. Не оставяйте възрастните хора сами. С този призив папа Лъв 14 се обръща към вярващите в отговора си до читателя Маурицио от Рим, публикуван в рубриката «Папа Лъв 14 отговаря» на списание Пиаца Сан Пиетро. Писмото на Маурицио започва с размисъл върху мястото на вярата в един свят, белязан от войни, несигурност и непрестанно забързано ежедневие. Той споделя желанието си предстоящата ваканция да не бъде просто време за отдих, а възможност да забави ритъма на живота, да се вслуша по-внимателно в Божият глас и да превърне лятото в истински духовен път. В отговора си Свети Отец най-напред насочва вниманието към онези, за които почивката остава недостижима. Нека помислим за бедните, за болните, за хората, които са изгубили надежда, за скърбящите, за жертвата на войните, омразата, тероризма и насилието, за преследваните заради вярата и справедливостта, за лишените от свобода, за безработните, бездомните, емигрантите, които не срещат човешко отношение, пише папата. Според него ваканцията трябва да бъде време, в което човек се освобождава не само от ежедневните си задължения, но и открива пространство за истинско приятелство, споделяне и братско общение, предвкусване на Божието царство. Летните месеци могат да се превърнат в благоприятно време за укрепване на семейните връзки, за по-дълбоко участие в живота на църквата и за ново осмислене на християнската мисия в обществото. Особено място в отговора си папата отделя на болните и възрастните хора. Той изразява надежда, че през лятото те няма да бъдат лишени от близостта на своите семейства, доброволци и хора готови да посветят част от отпуската си на служение към нуждаещите се. На семействата казвам, не оставяйте сами своите възрастни хора, подчертава Свети Отец, а към доброволците, млади и по-възрастни, отправя насърчение да носят човечност и надежда на страдащите, уверявайки ги, че подобно служение изпълва живота с радост, любов и благодарност. Папа Лъв 14 вижда именно в конкретната любов към ближния един от най-сигурните пътища за укрепване на вярата. Затова той призовава летният сезон да бъде време за живот според Евангелието на мира и милосърдието. Християните са поканени да избягват разточителството, консуматорството и излишният лукс, като се възпитават в трезвост и евангелска бедност. Нека и ваканцията бъде в съгласие с християнския начин на живот, пише Свети Отец. Той припомня, че любовта и Божията благодат съпътстват човека всеки ден и истинската надежда за света, разтърсван от войни и разделения, не идва от земната сила, а от Божията любов, разкрита в Исус Христос. В заключение папа Лъв 14 насърчава вярващите да използват летните месеци не само за физическа почивка, но и за духовно обновление, като превърнат свободното време във възможност за среща с Бог чрез молитвата, милосърдието и братската грижа към най-уязвимите. Именно така, посочва той, ваканцията може да се превърне в истинско свидетелство за християнската надежда и любов. 10 години след публикуването на апостолическото насърчение Аморис Летиция на папа Франциск, католическата църква поставя началото на нов етап в пастирската грижа за семейството. Ведомството за мирените, семейството и живота и генералният секретарят на синода публикуваха тематичния документ, който ще подготви международната среща, свикана от папа Лъв 14 във Ватикана от 7 до 14 октомври 2026 година. В нея ще участват предстоятелите на източните католически църкви и председателите на епископските конференции от целия свят. А за първи път в подобен формат активно ще се включат и семейства, призвани да споделят своят опит и свидетелство. Инициативата беше обявена от Свети Отец на 19 март 2026 година по повод 10-та годишнина на Аморис Летиция. Документът подчертава, че срещата през октомври няма да бъде просто поредица от доклади и дискусии. Предвидено е тя да се превърне в пространство за истинско слушане, споделяне и духовно разпознаване. Епископите ще се срещнат с реалният опит на семействата, ще анализират действащите пастирски инициативи, ще обменят добри практики и ще се консултират с експерти от различни области. Тематичният документ предлага 5 основни направления, около които ще се съсредоточат размишленията през следващите месеци. Първата тема разглежда съвременното семейство в неговата красота, но и в многобройните предизвикателства, пред които е изправено. Сред тях документът посочва икономическата несигурност, жилищните проблеми, болестта, трудностите при възпитанието на децата, самотата, както и грижата за възрастни хора с увреждания и зависими членове на семейството. Целта е тези реалности да бъдат разглеждани не само като проблеми, а като място, в което Божията благодат продължава да действа. Втората тема е посветена на младите хора и откриването на брачното призвание. Документът отбелязва, че в много общества доверието в трайният брак отслабва по икономически, социални и културни причини. Именно за това църквата е призвана да предложи убедителни свидетелства, да съпровожда младите в тяхното човешко и духовно израстване и да им помогне да открият красотата на християнският брак. Третото направление обръща особено внимание на първите години от семейния живот. Според документа, именно тогава се изграждат отношенията, които ще помогнат на съпрузите да преодоляват бъдещите изпитания. Четвъртата тема е посветена на семействата, които преживяват трудности, семейни кризи, бедност, насилие, раздяла или развод. Документът подчертава, че тези ситуации не трябва да бъдат възприемани като периферия на живота на църквата. Напротив, именно там християнската общност е призвана да свидетелства за Божието милосърдие чрез близост, търпение и духовно съпровождане. Последната тема поставя акцент върху мисията на самите семейства. Позовавайки се на Свети Павел VI и енцикликата Humane Vitae, документът припомня, че съпрузите сами стават апостоли и наставници на други семейства. Любовта между съпрузите не е статично състояние, а постоянен път на взаимно себеотдаване, който ежедневно се обновява. Именно в семейството вярата продължава да се предава на новите поколения. Чрез своя живот, чрез участието си в енорийските общности и чрез свидетелствата на любов, грижа и солидарност, християнските семейства остават едни от най-важните носители на евангелизацията в съвременният свят. Затова основната цел на предстоящата среща не е да бъдат създадени нови теоретични документи, а да се разпознае действието на Светия Дух в живота на семействата и да бъдат насърчени онези пастирски инициативи, които вече дават плодове в различни поместни църкви. 10 години след Аморис Летиция Папа Лъв 14 предлага не нова програма, а продължение на започнатия път – път основан на слушането, разпознаването и убеждението, че именно християнските семейства остават едни от най-живите свидетели на Евангелието в света днес.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? На 22 юли папата изненадващо посети светилището на Светата Троица в Вале Пиетра и два прочути бенедиктински манастири в Собяко. Лъв 14 насърчи богопосветените да укрепват братското общение и да дават единно и радостно свидетелство за Христос в съвременният свят. Как може лятната почивка да се превърне във време на лятно обновление? На този въпрос отговаря папа Лъв 14 в новият брой на италианското католическо списание Пиаца Сан Пиетро. 10 години след Аморис Летиция, Лъв 14 свиква среща на семействата във Ватикана. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. В сряда, 22 юли, папа Лъв 14 направи неочаквано посещение на светилището на Светата Троица в Вале Пиетра, а след това се отправи към Собяко, където се поклони в манастирите Свети Бенедикт и Света Схоластика. Светилището на Светата Троица е изградено в скалите на планините Монте Алторе, на границата между италианските области Лацио и Абруцо. Разположено на надморска височина от над 1800 метра, в планинският масив Симброини, то е едно от най-почитаните поклоннически места в Централна Италия. Всяка година, особено на Петдесетница и за празника на Света Анна на 26 юли, хиляди поклонници изкачват планината пеша, носейки процесионни знамена. Според информация на прес-службата на Светият престол, папата е прекарал известно време в молитва пред почитаната фреска на Светата Троица в светилището, след което е поздравил събралите се вярващи и монашеската общност. В пещерата на светилището се съхраняват древни стенописи, сред които особено място заема византийското изображение на Светата Троица, представена чрез три еднакви образа на Христос. В подножието на стълбите се намира и издълбаният в скалата Параклис на Света Ана. След посещението си в Вале Пиетра, свети отец отпътува за Собяко, място неразривно свързано с живота на свети Бенедикт Нурсийски, основателя на западното монашество. В манастира свети Бенедикт папа Лъв 14 се спря за тиха молитва пред прочутата фреска на свети Франциско 13 век. В Светата пещера, където свети Бенедикт прекарва години в уединение и молитва, свети отец целу на коляното на статуята на светеца. Жест, следван от поколения поклонници и заедно с присъстващите, се помоли с молитвата «Отче наш». След това папата посети близкият манастир Света Схоластика, където обядва с бенедиктинската общност и разгледа манастирските дворови и обителта. След край на посещението, свети отец се завърна в Кастел Гандолфо, където прекарва кратката си лятна почивка. По повод Националната асамблея на конференцията на висшите настоятели на мъжките монашески общности в Съединените щати, която тази година се провежда в Феникс, щата Аризона, папа Лъв 14 изпрати послание до изпълнителния директор на организацията отец Франк Донио. В него свети отец поздравява участниците по случай 70-та годишнина от създаването на конференцията и приканва всички да благодарят на Бог за получените през тези десетилетия благодати. Папата отбелязва, че през годините организацията е насърчавала сътрудничеството между мъжките монашески общности в САЩ, предоставяйки пространство за диалог и подкрепяйки техните ръководства. По този начин, подчертава той, е било укрепено общественото свидетелство на посветените мъже, които посвещават живота си на служението на Евангелието. Размишлявайки върху темата на тази годишната среща «Едно в Христос, общностният живот днес», папа Лъв 14 насръчава монашеските общности да гледат на братския живот като на място на освещение и извор на вдъхновение, свидетелство и сила за апостолската мисия. Свети отец припомня, че именно когато вярващите споделят помежду си материалните блага, духовният опит, апостолските идеали и делата на милосърдие, сред тях се открива скритото присъствие на възкръсналият Христос. Позовавайки се на апостолското насърчение Вита консакрата на св. Йоан Павел II, папата подчертава, че общностният живот не е само форма на съвместно съществуване, а привилегировано място, в което се проявява Христовото присъствие и се изгражда автентичното братство. Лъв 14 изразява надежда, че дните на размисъл, диалог и молитва по време на асамблеята ще помогнат на участниците да открият нови пътища за задълбочаване на братското общение, както в собствените си институти, така и помежду си. По този начин, пише папата, те ще помогнат да продължат да дават единно, радостно и убедително свидетелство за Христос в общностите и апостолските служения, в които работят. Не оставяйте възрастните хора сами. С този призив папа Лъв 14 се обръща към вярващите в отговора си до читателя Маурицио от Рим, публикуван в рубриката «Папа Лъв 14 отговаря на списание Пиаца Сан Пиетро». Писмото на Маурицио започва с размисъл върху мястото на вярата в един свят, белязан от войни, несигурност и непрестанно забързано ежедневие. Той споделя желанието си предстоящата ваканция да не бъде просто време за отдих, а възможност да забави ритъма на живота, да се вслуша по-внимателно в Божият глас и да превърне лятото в истински духовен път. В отговора си Свети Отец най-напред насочва вниманието към онези, за които почивката остава недостижима. Нека помислим за бедните, за болните, за хората, които са изгубили надежда, за скърбящите, за жертвата на войните, омразата, тероризма и насилието, за преследваните заради вярата и справедливостта, за лишените от свобода, за безработните, бездомните, емигрантите, които не срещат човешко отношение, пише папата. Според него ваканцията трябва да бъде време, в което човек се освобождава не само от ежедневните си задължения, но и открива пространство за истинско приятелство, споделяне и братско общение, предвкусване на Божието царство. Летните месеци могат да се превърнат в благоприятно време за укрепване на семейните връзки, за по-дълбоко участие в живота на църквата и за ново осмислене на християнската мисия в обществото. Особено място в отговора си папата отделя на болните и възрастните хора. Той изразява надежда, че през лятото те няма да бъдат лишени от близостта на своите семейства, доброволци и хора готови да посветят част от отпуската си на служение към нуждаещите се. На семействата казвам, не оставяйте сами своите възрастни хора, подчертава Свети Отец, а към доброволците, млади и по-възрастни, отправя насърчение да носят човечност и надежда на страдащите, уверявайки ги, че подобно служение изпълва живота с радост, любов и благодарност. Папа Лъв 14 вижда именно в конкретната любов към ближния един от най-сигурните пътища за укрепване на вярата. Затова той призовава летният сезон да бъде време за живот според Евангелието на мира и милосърдието. Християните са поканени да избягват разточителството, консуматорството и излишният лукс, като се възпитават в трезвост и евангелска бедност. Нека и ваканцията бъде в съгласие с християнския начин на живот, пише Свети Отец. Той припомня, че любовта и Божията благодат съпътстват човека всеки ден и истинската надежда за света, разтърсван от войни и разделения, не идва от земната сила, а от Божията любов, разкрита в Исус Христос. В заключение папа Лъв 14 насърчава вярващите да използват летните месеци не само за физическа почивка, но и за духовно обновление, като превърнат свободното време във възможност за среща с Бог чрез молитвата, милосърдието и братската грижа към най-уязвимите. Именно така, посочва той, ваканцията може да се превърне в истинско свидетелство за християнската надежда и любов. 10 години след публикуването на апостолическото насърчение Аморис Летиция на папа Франциск, католическата църква поставя началото на нов етап в пастирската грижа за семейството. Ведомството за мирените, семейството и живота и генералният секретарят на синода публикуваха тематичния документ, който ще подготви международната среща, свикана от папа Лъв 14 във Ватикана от 7 до 14 октомври 2026 година. В нея ще участват предстоятелите на източните католически църкви и председателите на епископските конференции от целия свят. А за първи път в подобен формат активно ще се включат и семейства, призвани да споделят своят опит и свидетелство. Инициативата беше обявена от Свети Отец на 19 март 2026 година по повод 10-та годишнина на Аморис Летиция. Документът подчертава, че срещата през октомври няма да бъде просто поредица от доклади и дискусии. Предвидено е тя да се превърне в пространство за истинско слушане, споделяне и духовно разпознаване. Епископите ще се срещнат с реалният опит на семействата, ще анализират действащите пастирски инициативи, ще обменят добри практики и ще се консултират с експерти от различни области. Тематичният документ предлага 5 основни направления, около които ще се съсредоточат размишленията през следващите месеци. Първата тема разглежда съвременното семейство в неговата красота, но и в многобройните предизвикателства, пред които е изправено. Сред тях документът посочва икономическата несигурност, жилищните проблеми, болестта, трудностите при възпитанието на децата, самотата, както и грижата за възрастни хора с увреждания и зависими членове на семейството. Целта е тези реалности да бъдат разглеждани не само като проблеми, а като място, в което Божията благодат продължава да действа. Втората тема е посветена на младите хора и откриването на брачното призвание. Документът отбелязва, че в много общества доверието в трайният брак отслабва по икономически, социални и културни причини. Именно за това църквата е призвана да предложи убедителни свидетелства, да съпровожда младите в тяхното човешко и духовно израстване и да им помогне да открият красотата на християнският брак. Третото направление обръща особено внимание на първите години от семейния живот. Според документа, именно тогава се изграждат отношенията, които ще помогнат на съпрузите да преодоляват бъдещите изпитания. Четвъртата тема е посветена на семействата, които преживяват трудности, семейни кризи, бедност, насилие, раздяла или развод. Документът подчертава, че тези ситуации не трябва да бъдат възприемани като периферия на живота на църквата. Напротив, именно там християнската общност е призвана да свидетелства за Божието милосърдие чрез близост, търпение и духовно съпровождане. Последната тема поставя акцент върху мисията на самите семейства. Позовавайки се на Свети Павел VI и енцикликата Humanae Vitae, документът припомня, че съпрузите сами стават апостоли и наставници на други семейства. Любовта между съпрузите не е статично състояние, а постоянен път на взаимно себеотдаване, който ежедневно се обновява. Именно в семейството вярата продължава да се предава на новите поколения. Чрез своя живот, чрез участието си в енорийските общности и чрез свидетелствата на любов, грижа и солидарност, християнските семейства остават едни от най-важните носители на евангелизацията в съвременният свят. Затова основната цел на предстоящата среща не е да бъдат създадени нови теоретични документи, а да се разпознае действието на Светия Дух в живота на семействата и да бъдат насърчени онези пастирски инициативи, които вече дават плодове в различни поместни църкви. 10 години след Аморис Летиция Папа Лъв 14 предлага не нова програма, а продължение на започнатия път – път основан на слушането, разпознаването и убеждението, че именно християнските семейства остават едни от най-живите свидетели на Евангелието в света днес.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!